0: It's 2 p.m. This time.
1: Icar tap karein.
0: It's 2 p.m. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram, fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: ورن امرن تے غور صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہو تے ایران تے وڈے حملے بابت اجا